0: 有一户二楼八房家，四宝座美丽的宝岛镇，向来伊就三元出名，有教元、正元，啊个肉元，你个的菜饭嘛真好食。这当天是泡饭四点，你所收听是 FM 88.7欢迎广播电台。
1: ラジオ体操、みんな一緒にやりましょう。ショーインジー体操、大家一起来。
2: 伸び伸びと背伸びの運動から。はい。力まない程度、軽く手を握って。腕と足の運動です。手は軽く横に振り、足、元気よく曲げて回しましょう。腕で綺麗な大きい円を描くように意識をして足を開いて胸の運動です。ここは指先までスーッと伸ばして心地よく胸を反らせて揺れます。横に曲げる運動、椅子に腰掛けてる方は息を吐いて柔らかく曲げましょう。前後に曲げる運動です。ピアノの音をよく聞きながら、体をねじります。

状態柔らかく斜め下に入れます。正面で決めたら呼吸を上手に使いましょう。息を吐いて大きく吸います。体を回す運動、よく伸びた腕でぐるっと円を描くように、腰の周りの筋肉をほぐしましょう。両足跳びの運動です。椅子の方は肩を上下にすりましょう。腕と足の運動、呼吸を整えながらゆったりと動きます。深呼吸、深く息を吸って吐きます。金曜日のテレビ体操はこの辺で、今日も一日どうぞお元気にお過ごしください。